0: estetică.
1: Monomul e șorangi, ama vernin, ama mastică. Au acabu ebiru bie cu șombao. Ebiu mana manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia usanane rufu pente plascone.
2: Esiri fasere, okutuatu katu mikokosho garaje shame talk. Puno